Dhamma jhumde ne de shen shen wa ra shen wa yang da wa so pe san jen re kwa ta shen son dhamma dhamma shen wa ji Kibu du e kalu ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san jen jhumde de pe kya wa sha kya tu wa la cha san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na sho shi Tese